106.3 Madagascar sur les ondes parisiennes de fréquence Paris pluriel. Écho du Capricorne, Zuma Capricorne, c'est l'émission directe du dimanche. Nous sommes le 28 juin 2026. Hier, avant-hier, c'était la fête et nous avons aujourd'hui aussi l'occasion de faire la fête avec Radu Anjanarzon, Tunga Suyano, Mirabano, Radu, ou Tsmayeno Naouni. De ahoana izany ny ataontsika eto amin'ny radio fréquence Paris pluriel izany tsika mpivahiny mivantana no iarahantsika eto amin'izao fotoana izao izany a dia iresadresaka momba ny zama 2026 telo andro no iarahana amin-dry zareo telo andro amin'ny ianarana ifampionana hirahira sy fanakalohevitra ary ankalaza sy jery hitondra hevitra vaovao izany hony ao anatin'ny programma dia izany hoe tena passerelle hony izany hoe lalaona anaran'ny passerelle tsy teteza mita izany le tsy pont fa passerelle dia ho ifangaro ny zavakanto sy ny hevitra ary ny feo mandika vilana izany a amin'ny hevitra zareo amin'ny teny frantsay ato amin'ny site internetny zareo ato amin'ny zama-diaspora.com zay raha ohatra ny hijery ianao a dia iresanay iseresanay sy radio izany eto amin'ny radio fréquence Paris pluriel ny mombamomba n'izay fotoana ifanaovan' izay amin'ny volana jolay fetomboan'ny volana jolay a sy ny andinindininy izany rehetrarehetra izany ka raha ohatra moa te hiantso ifampiresaka ifanazava sy hitondra hevitra koa ianao aty amin'ny radio fréquence Paris pluriel dia afaka aty amin'ny aotra ray laharam-piantsoana izany aotra ray efapolo aotra dimy aotra enina folo aotra ray efapolo aotra dimy aotra enina folo 01 40 05 06 10 zay ny mivantana zany amin'nyzato andro alahady maraindray zay to hatramin'ny roa ambin'ny folo ora tsika eto a ka maka bana maka eritreritra maka ny hevitra rehetra afahanao mijery zay tianao ambara ankalazaina tantaraina indrindraindrindra hoe satra ny asaramanitra zany tsika teo nankalazanyle lazaina hoe fiverenana ny fahaleovantena ny Madagasikara ka ahoana koa ny fandraisanao an'izay ao anatiny ianao satsia 106.3 Madagasikara

0: 106.3 Madagascar sur les ondes parisiennes de fréquence Paris Pluriel. La va belayer fa lo tapana satin resaka miaraka amin'ny mpivahintsika ambola matsiro amin'ity fanasana isan-karazany ataony zareo telo andro be zao zany amin'ny volana jolaika dia mirabanao Radio Andrianarizona tonga soa aty amin'ny radio fréquence Paris Pluriel là dia faly tokoa sitretrika mandray anao eto amin'ny fandaharana.
1: Faly miarabanao Claudia Sloflande dia faly miarabany mpiainy radio Echo de Capricorne na Zuma Capricorne manerana zao tontolo zao.
0: Tonga soa tokoa zany a amin'ny zato andro mafana satria tena raha za alohany dia raha tsy voahozona ohatranay hoe tsy maintsy makatiny na andro maraina amin'izao alahady zao dia tena isaorana tanteraka ianao nanokana tena nanokana ny fotoana andro fisainana fiangonana fikarakarana ny fianakaviana nefa nakaty amin'ny fandaharana iresaka momba ny le hoe tena misy fanasana karakarainareo zany telo andro be zao amin'ny volana jolay rato.
1: Oui, telo andro izy telo zany a dia etsika manokana satria fankalazana ny fahafolo taona ny siny ny zamana ny zanak'i Madagasikara ampelezana. Araka ny fantatry ny maro moa dia ny association zama dia mikarakara conférence stable ronde ary koa manifestation culturelle ny tena tanjona amin'izany moa zany a de mivaloriser ny diaspora diaspora indrindra moa zany eto Frantsa fa miezaka ny manasa ny diaspora maneratany izahay fa ny tena fahatarany olana zany de zay le fikarakarana conférence sy table ronde zay ka amin'ity fankalazana folotaona ny association zama itya dia voalohany indrindra de miditra amin'le format efa mahazatra anay zany a de le conférence sy table ronde fa mariana amana anamarianay manokana le fa folo taona ny nisinay a dia ikarakara gala zay a soirée gala du 10e anniversaire zay atao amin'ny péniche eny amin'ny la scène zany zany hoe mandeha manao promenade sur la scène zany a io zany le 4 juillet ho avy zao.
0: Gala zany moa zany misy rindrakira misy sakafo misy fandihizana ve sa hoana ny tena fandehany raha hoe zay
1: le izy zany a misy sakafo a zay ataonay hoe apéro apéritif dinatoire de misy orchestre manafana n'io gala io a dia ny orchestre makadanse zay efa fantatry ny maro eto amin'ny diaspora parisienne de izy koa zany a ny tena tanjona moa zany de hoe mba mampamalifaly a ny mpanaraka ny zama hatramin'izay ka hatramin'izao zany
0: androalina izy io
1: amin'ny andro alina manomboka amin'ny fitora no fandraisana ny invité a de miandro fahatongavan'ny olona zany a de amin'ny fitoraka hatramin'ny valo sasany eo de aveo rehefa amin'ny valo sasany a miainga amin'ny keny ny sambo a de mandeha miriri amin'ny la scène de aveo afaka adondro sasany eo a miverina indray ao amin'ny kea de manala ny olona zany hoe mandritra an'izay le fitsangatsanganana zay zany sady misitraka ny la scène sy ny monument parisien zany a de misy animation musicale ataon'ny orchestre makadanse de misy indrindra koa ny sakafo apéro dinatoire zay manaraka ny mandravaka ny fitsangatsanganana eny amin'ny la scène.
0: Mila manafatra manokana ny sakafo sa sakafo mitovy hoan'ny rehetra?
1: Misy fidipidirany io fitsangatsanganana io ary mariaka eto avy fa voafetra ny toerana satria araka ny fantatrareo tsy afaka mitondra olona be dia be misy jauge amin'ny fandehanana amin'ny sambo amin'ny péniche donc tenatena ino zany voafetra ny toerana ka manasa anareo a amandrika ny fiondranana anaty sambo a de ny zao a efa kely sisa de de ho tapitra ny fetra ny jauge moa zany ka mampirisika anareo amandrika teny zao le toerana fa mifena mamaly ny fanontaniany Claudia Soloflany teo a le vidimpidiran'io a no efa miantoka zany ny sakafo
0: dia mitovy le sakafo
1: nrehetrarehetrasakafo nrehetrarehetra mitovy zany hoe misy sakafo végétarien koa ho anyreo tsy mihinana hena ohatra fa mitovy hoan'ny rehetrarehetra
0: de le izy io zany hoe adiny roa sasa no mikirisagrisa amin'iny ny sambo fiara ny penisiny lasainy iny a de andro inona le izy
1: sabotsy a alina efatra jolay ho avy zao
0: efatra jolay zany io fetomboany sa io ny fiafaran'le telo andro
1: ny io zany a tenaiko teo satria zavatra no zava-dehibe eo aminay io fankalazana ny fafolo taona io zany a le manao fety kely fa efa tenaiko teo a misy foana le format zay mahazatra ny zama manomboka le 2 juin zany le ti événement ti a ka misy projection na film atao le 2 juin à l'espace Bernanos hein au dol no mitranga le izy akotany le péniche moa zany de le 2 juin manomboka amin'ny enina sasany arriva de misy projection ana film misy film anaky efatra projetenao misy any misy long métrage ny titre ny de hoe mandrakizay dory zay moa zany totosainy ny réalisateur Franco Claire avy eo misy court métrage anaky telo a ho alefao donc lasy de nijerevake tifetifetika hoe izy avy moa titre an'le
0: zany hoe manomboka alakamisy zany le izy a
1: zoma
0: sabotsy a de le alakamisy io no projectionna orana tsary a tsy mbola hitako le programma fa ndrasy manara roatra anao mijera mantsy no mitonga de miteniteny ala izy hoe amin'ny ena sasany zany le
1: amin'ny ena sasany
0: manomboamin'ny
1: espace Bernanos
0: aiza io
1: eo a saint lazare mora hita be eo amin'ny rue du havre tsy fantako tsony hoe feo bon moramora fatatra rehefa toerana fikarakarany zama conférence sy table ronde le izy donc zay le verina kely amin'le projection de film oronantsary a misy long métrage any a mandrakizay doria zay totosainy Franco Claire avy eo a misy court métrage anaky telo a zay totosaina malagasy avy amin'ny diaspora voalohany a exotika totosainy Lala Ernou Vianjiro a totosainy Rakotovelo Andriaminosoa ary farany a le temps d'un café a zay totosainy Rondiane Naly
0: Rondiane Naly
1: donc réalisateur avy amin'ny ety amin'ny diaspora azy mbola tsy de tena fantatry ny olona
0: sy randianina raha voajanahary akory io so de mifangaro ny atao tsaiko tonga de randianina manko tonga de raha voajanahary naly
1: ny fiao randianina naly mety fantatra kokoa kamaty datara fa za tsy mahafantatra tara fa ny zava-bitany no fantatra
0: tsapatsapa fotsiny koa ny ahko ny io zany a resaka cinéma festival de cinéma ozy izy nareo ato hoe cinéma cinéaste malgache court métrage ao amin'ny auditorium zay le ao amin'ny espace Bernanos tsy misy détail le izy atao ami'ity le hitako ity a de le amin'io andro io zany a amin'ny enina sasany a de miraha hatramin'ny folo sasany
1: hatramin'ny oui anoany satria misy le fotoana zany a misy misy an'le projection ana film de natsefatsefany eny a misy karazana débat kely a de rehefa mifarana izy de misy po atolotry ny association zama ho an'ny mpijery
0: de ni fijerevana ndreo retraretra izany satria lui manomboka lakamisy zoma sabotsy izany afaka vidina amina toerana manokana le
1: efa
0: pie ho andreo andro isan-karazanyreo
1: misy ny pie moa zany pie elektronika ny tena marina ao amin'ny page facebooknay a dia misy ny lien eloasso disponible amin'ny eloasso ny pia dia amin'ny site web ny zama-diaspora .com dia misy koa ahafahana mamandrika ny billet zany a hidirana amin'ny reo conférence table ronde sy le soirée gala ireo.
0: Dia hitako ato misy hoe soirée be a le belle conto ka a la zoma io ndraiky io sa
1: voilà misy fanitsira kely a le belle conto a dia nofoanaino zany reportena amin'ny fotoana hafa satria tsy betsaka ny moa zany mpandray anjara mpifaninana moa zany a ny soratra anarana dia voatery aemotra amina fotoana hafa zay olazaina eto ilay izy a donc fa efa zay no planina nataonay fa tsy maintsy naka an'izay décision zany zay zany zay.
0: Fa ny hitako a ohatrany to hoe misy andro 2 juillet 3, 4 et 5
1: toi le belle canto ouais toi le belle canto c'est
0: ino no afaka
1: ino zany no foananay amin'ity amin'le 3 juillet fa averina amin'ny fotoana manaraka
0: zay zany
1: dia ny 4 juillet manomboka le conférence sy table ronde zay eo amin'ny espace bernanosiane no misy anazy a
0: dia misy lohahevitra ve amin'izany rehetrarehetra zany sa lohahevitra tokana no anazy rehetra akoatra an'le hoe fa folo taona ny zama zanakapelezana
1: ny tena lohahevitra asongadinay zany dia le hoe amin'ny frantsay hoe passerelle
0: oui
1: passerelle zany a ny tena heviny a dia hoe itsika vaty amin'ny diaspora de ohatrany hoe karazana tetezana moa zany ny fanitikanany passerelle fa ny tena marina zany ohatrany hoe varavarana ahafahany Madagasikara mivelatra eran'izao tontolo zao ary koa ahafahany avatỳ ivelan'ny Madagasikara miditra any Madagasikara zay mitondra zavamaro afaka ampitirina ao anatin'izao hoe ny fandrosoana ny nako moa zany ny culture développement culturel sinsisa zany hoe karazana varavarana ifandraisana amin'le tanana koa de Madagasikara sy ny ivelan'ny Madagasikara.
0: Le izy zany hoe tianareo atao fionambe le izy hoe afatsika mifandray daholy avokoa isika ty ivelany misy olona avy any Madagasikara ve ho avy amin'io fotoana io sa tsika samytsika no tena hoe ahoana maro ntsika reto?
1: Misy olona maro tonga amin'io fotoana io avy any Madagasikara ary anisan'izany moa zany ny association JPM junior pour Madagascar tiers spaka de ho an'ny Madagasikara moa zany ny JPM any Madagasikara de hitondra mpandrara ho avy zareo ao amin'io hetsika zama io ary zavatra roa lehibe no andraisanatrareo anjara amin'io fotoana io a voalohany io zany de mandray anjara amin'le table ronde a sy conférence zay iseho ao fa faharoa manaraka an'izay a dia misy ny atao hoe job dating na hoe karazana recrutement fanaovana interview an'ny olona avaty amin'ny diaspora zay te hiasa any Madagasikara ampatsahivina fa itsika avaty amin'ny diaspora dia tena tadiaviny pandara any Madagascar hiasa any Madagascar satria mireconnaître ny valeurantsika zareo any Madagascar
0: de rehefa ohatran'izay hoe hiasantsika de karazana mpiasa ohatrany any Madagascar antsika sa ohatrany ny vazaha rehefa miasa any amin'ny tany vahiny zareo de manana karama aminazy vahiny sa mandray karaha magasy tsika amin'izany
1: zay indray aloha de tsy fantako satria ny tsy ma resaka négociation io entre ny mpandrara le mpampiasa sy le mpiasa ka raha karak'izay inona moa zany misy ny olona tena mahavita manao négociation tsara mahazo ny karama zay tadiaviny a ary ny fahafantarako azy aloha zany a raha ohatra ka ny olona avaty amin'ny diaspora matoa izy tonga any Madagascar tsy maintsy mba mahazo ny zavatra tadiaviny izy a minimum de confort amin'ny fiainana andavanandro donc manaraka ho azy ny karama raha mifahalalako azy
0: zany hoe donc noza misy le hoe hoan'izay i karama zay ho salarie zany ho mpiasa misy koa ve hoe hoe ahoana ny fananganana orinasa amin'io fotoana io satria le JPM tohatran'izay ny eritreretako hoe nataony taloha fa tsy fantako raha mbola manao
1: anzay manao an'izay tena marina de marina zay a zama moa ohatra amin'izay de miara-miasa amin'ny JPM JPM le JPM jery spacady hoa Madagascar zay antenne any Madagascar sy ny junior pour Madagascar zay eto France mifandray be reo association reo a ary misy koa mipasserelle ao anatin'io a na de ny hoe ny isan'ny militant associative fotsiny ara de misy ifandraisana be dia be ka anisan'ny zavatra resahana amin'io conférence stable ronde amin'ny zama io a ny resaka repatriation ny repatriation moa araka ny voalohany teo le resaka teo hoe olona hiasa any Madagascar ary faharoan'izay a mikasika ny repatriation amin'ny entrepreneuriat zany hoe olona anao andraraha de misy tokoatra zay zavatra
0: manerana Madagascar le JPM jery spacade a Madagascar sa misy toerana manokana hoe izay ihany misy azy
1: Madagascar ka matoa izy hoe jery spacade Madagascar Madagascar faritra rehetra raha Madagascar
0: de io ihany ve ny fikambanana miara-miasa aminareo amin'io le hoe zama amin'io fionany mbe io ka andro firy andro no ionana amin'ireo fikambananareo ve sa hoe ahoana fandehany ahoana tsara ny misy tandy misy zay le hoe misy conférence isan-karazany mizarazara samy manana ny azy ve sa ahoana fandehany
1: arakaraky ny tsaiko Claudiana efa nanatrika zama
0: le taloha ny hitako fa zao tsy
1: hitako mitovitovy tsy de tena misy fahasamihafana amin'le efa nataonay hatramin'izay a ny format après ny contenu a ny zavatra atolotra ao anatiny no miovaova araky ny taona sy arakaraky ny zava-misy ny ino moa zany ny arakaraky ny hevitra mandeha sy alamody amin'izao fotoana izao fa raha mamerina an'le mamaly amin'ny fantaninao a be dia be mpiara-miasa amin'ny zama amin'io a tombontsika ohatra hoe ny IRD a de ho avy ao anolotra ny anao ino moa zany restitution a ny étude nataonydrareo momba n'le hoe projet tady
0: mbola misy ve le IRD any Madagascar
1: IRT zany eto France centre de recherche non si manana antenne foana ohatrany c'est une institution internationale ny IRT de manana ny
0: institut de recherche et développement fa to ohatrany hoe ny foanana le amin'le hoe tsisy fisiny vola ohatrany fikambanana rehetrehetra manko zao le amin'ity resaka fitondram-panjakana ty a frantsa be da be ny fikambanana anisan'ny tsy denazo fanampiana intsony ahafahany manao ny lahasany eran'izao tontolo zao
1: de tsy fantako indray aloha ny amin'izay hoe ahoana fa normalement misy
0: manao hoana to andray andraso vetivety a misy appel téléphonique de adresse à petit que de petit resaka momba ny international ny zama zany tsika teo hoe amin'ny resaka IRD fa misy ny mpivahintsika teo amin'ny tarbia raha rotoko tonga dia raisina izy amin'izay tonga dia fantatra ny programany fa to tsy haiko tohatra mitovy andro aminareo fa efatra ny volana jolay le ay talata kay izy io andro talata dia andro iny 30 kay 30 juin adiniko sady tompoko fa mialatsiny
2: talata
0: zao
2: talata ho avy zao zany a amin'ny dimy ora ariva ka tamin'ny amin'ny enina sasany ao amin'ny espace Saad Absis Junevillier 16 rue Julien Mocard ny fampisehoana zay ho ataony nanasiny groupiny dia nina mofoti ny loatenany zany de hoe jadisena guerre zay mantsy no mba nagatahan'ny olona nina mofoti ny association Agir Genevillier zay nangataka anao amin'io anao fampisehoana amin'io andro io zany hoe fampisehoana hoan'ny hoan'ny olona efa ny olodehibe zany satria associationa olodehibe disons troisième âge teny azy e zany akory tsy manakana ny tanora ho avy a de toute façon ekena daholo ny fahatongavan'ny olona rehetrarehetra fa lazaina fotony fa hoe association ny troisième âge le izy ka mba afalifaly an'ireo olo olona ireo no nangatahany zany anaovana fampisehoana dia de donc standard internationaux no ho ataona eo zany hoe standard mexicasy vazaha anglisy espagnol italien zany no irao ho ataona eo satria international le zavatra ka zay no izy no fangatana fa fampisehoana zany zay ho atao ny nanasiny groupy ao a Genevillier amin'ny talata telopolo jona manomboka amin'ny dimy ora arivo andremo fa dimy ora arivo a tsy amin'ny dimy sasany fa amin'ny dimy matomboka mitomboka amin'ny dimy
0: aiy
2: dia tamin'ny enina sasany ny fampisehoana ho atao
0: misy otranao association Agir Genevillier le izy zany
2: teniko tsara anao fa zafady
0: association hoe Agir Genevillier le izy
2: Agir association io zany a association de misia adérante eo a koa dia association na troisième âge à partir de 55 ans jusqu'à fiotaona zany fa misy zavatra rehetrarehetra ao misy ny culture misy ny fandehanana ahoana filaza zany hoe fitsangatsanganana misy ny manao aquagime zao ao manao remise en forme manao ny rehetrarehetra mafinaritra be mahintsy le izy fa mitaiza tena rehefa ty rehefa maintsy mitaiza tena na firotaona na firotaona
0: mahafinaritra ka tena mahavita mihitsy ny asora arabatsara ho atsika rehetra zany hoe anasana anareo tsika anasanatsika re amin'ila talata io andro elinelam-potoana fa saingy amin'ny dimy ora zany le izy a tena mohatra amin'izao fotoanany hoe efa mifaraparana ny efa miditra ny ete sy vacance isan-karazany a tonga dia efa anomanana ny fialamboly isan-karazany rehetrarehetra satria efa ty volana jony ty fety foana isan'andro zany zao isan'andro isan'andro tsara mijery baolina dia atombohana amin'io zany le izy hoe tena manao ijerindrakira jadis ena guerre miaraka aminanany ny olona rehetra
2: malakitsika gasy mba ho tonga anotrona fa mahafinaritra nge le miaraka amin'ny olona sasany donc bon na tanora na zidazy na fanibe na tsikaiko fa de mahafinaritra ny fakahita foana ary ira mety misy ira be dehibe ho ainareo zany metotao de miaraka miry tsika rehetrarehetra zeo ohatrany fa manao zay mampafinaritra an'izy ozy izy ny organisateur zay azonareo inao sy ampifalinandreo olona lehibe reo hitareo fa misy olona zao niantsonako lazao hoe soa ianao izy fa midimy le izy fa ohatranynay efa lazindazina tsy afaka raha mialinazay
0: mantsymiramody aloha
2: amidimy arivo no mahatonga an'le fampisehoana fa tsy amin'ny alina sady andro andro tsy andro tsy weekend io fa andro fiasana ho an'ny sasany mbolambola miasa
0: ka be dabe zao le miarotory mijery baolina hoe be dabe mandeha fety amin'ny alina tena hoe anomanana le izy fotsiny zany tena hoe anokafana vavony a tsy resaka hoe kely ambinambiny le izy fa hoe tena hoe tokony dia ahitana ny tsirony amin'iny arin'ny andro la talata io ka de misotra indrindra fa tena hoe malasa andro ohatra tsy andavavanandro a fa tena hoe rindrakira miaraka amin'ny le arandrimy zany ianao zany a nana de be dabe nareo no anatin'ny groupe nana io
2: tsy de betsaka makaizy a fa tena misy reo tena mpiaraka amiko zany de misy any ianitra tao amin'ny cadence bleu sy ery ery viri koa fetonage izy dareo ny tena mpanaraka azy any de ny misy ny mpitendry mozika iny mosy clavier zany a benjamin gobinet maza io de ivan ravo janard zany no matetika koa miaraka amiko a dia ipika manao batterie pika moa de mono zany ravavako zany bon avana zay sary mesa mpiavanao daholy de zay de avitsivitsy any zay fa mafana
0: ary to misy epitsoka sodina ihany koko
2: fasoa ihany fa ny aro koa fa idina tsy de afana loatra koa fa de zay no soranan'andriamanitra
0: ary tena nafinaritra ana hita hoe 5 € fidirana tsy tena hoe anasana ny rehetrarehetra tsy manary avany
2: tena mariny fa tsara ko tsara raha ohatra ka ino mosy ty milaza meloa am'le izy hoe afaka ho tonga firy zareo no avy mbola raha avy ty amiko le izy de mbola afaka ina mosy ty ho tafiditrao ihany le olona raha ohatra ka afaka miantso
0: ka firy le numéro iantsonanao zany azafady indrindra rele arandrina na
2: 86
0: 06 86
2: 31 10 averiko indray 06 86 53 31 10
0: maka sitraka indrindra mila miantso anao zany a alohan'ny fa 30 volana jona kosa satria io le rindrakira zany miaraka aminareo
2: efa bebe any le place efa lasy zay fa raha ohatra za matsy miteny amizareo hoe tsy maintsy ampidira anao fa olaveti any de manaikyzareo
0: zany afaka roa andro zany io 28 andro any raha afaka piso any zany ina moa talata eka vetivety le fotoana tsy arako tsony tena tratra foana ako tratrany andro rehetra ka raha basora
2: batsmbola beny ny manetra be mbola ho avy
0: hoe raha afaka pitso zany miaraka aminao ny nana
2: fa asalora azoko tenenina tiany fa za ino mosy ty ao anatina troupe fianarana hoe musicole de manomana fampisehoana goavra be zahay efa heritao zao zay ho ataonay amin'ny 24 sy 25 novembre ao amin'ny teatre hoe l'avant-scène taloha tamin'ny 2024 zay nanao atao amin'ny bobinao nafinaritra be mihitsy satria feny mihitsy ny le salle de 900 places de tao amin'ny avant-scène koa 900 places deux jours deux fois de suite 900 places zaka mahafinaritra mihitsy retolo reta efa tami'izany kisa napanelo ahy de hoe vity ny giasy mba tonga mba hoe nanolotrina zany giasy za reny nefa ny giasy ao anatin'le trompe de olona firy olona dimy même pas telo efatra sa ny tena da tonga ny jery asa ny jery anay tao amin'ny bobinao zany saka mba ay zany le giasy nefa nefa nanao anina tao amin'ny eco a nanao publicité tao amin'ny eco de capricorne tamin'izany andro any fa de tsy mba nahita gasy firy tory fa de nampalialy any le nefa nafinaritra be le izy ary tonga ny andalabadory ny olona rehetrarehetra fa dia un petit coup ça va antenne que le 24 le 25 novembre au avancé namba waf bébé kunjash ba anmi ba anouch na jani ça ba we bro you gash gash na you de bon ba ou fan nul la jani
0: ba sami fanap fanou fanetan
2: gena dibra de le 30 juin am wafjo afaka roandro am dimy ora diva atramin lulardi a sasany kamanaiky tsika rehetra ba wav ba antsure ba afaka iaraka iriary tsika ha ba finaritra
0: makasitraka indrindra nana afaka omenao farany ve le numéro atarobi azafady lehilahy ara-piantsoana
2: 06 86 86 53 31 10
0: Rafaka pitsan no fotonatsika nana le arandri any amin'ny espace Sai Adapsi any à Gennevilliers 16 rue Julien Mocard 92 230 Gennevilliers izy io misaotra indrindra
2: Dem sota na rotup kom sota ni rotup kom ni ko Capricorn na nandayan ay, okay?
0: Yo, rafa kapitsan yo, filumo.
2: Madapolo.
0: I resaka mbany sama diaspora ihany tsika izany rehefa avy eo miaraka amin'ny Rado Andriana Arjona ialana tsiny raha ohatra ny hoe somary ohatra ny enjikenjehana le fotoana. Nana, nony raha katsika tamin'ny teo velomana nanao.

0: Nana Jeanne n'a pas saïf n'a ramené, talata zo, Rafa Capitu. Rafa Capitu is nou a nou rindakira an amni espasa d'Absi, le 16 rue Julien Moka, 92, 230 Chenevilliers, Ardi, a miaraka marmar, jaro, anak fitus anak falu, isté o nou voudouna, ari, on atene lewe, jadis en aguerra, concert jadis en aguerra, jazz malagasy. De mverina miaraka amin'ny radio Andrianarantsoa tsika ialana tsindrindra ny oronam-peo indraindray ka sosoka indraindray tapaka indraindray mandeha amin'ny izay tsy tokony ho izy a fa tsy azoko enjekenjehana intsony le hoe mafana loatra ny andro fa tohatra ny efa nienanga eo ny maripana nefa ny tohatra mbola misy fiatraikany tamin'nyrety fitaovanyrety ihany na tamin'izahako tsy dia mahavita zava mahavita tsara an'ilay izy tsy mahavita azy zany fa dia ezahana ho tanterahana araky ny tsara tokony mety ary ho amin'ny fanaperana izay irina tanterahana eto amin'ity radio frequence paripriel ty ka misy an'le hoe zama zany diaspora fa folo taona anareo rado Andrianarantsoa zay ankalazaina zany amin'ity fa roa fa efatra sy fa dimy volana jolay a ary kay efa tena vetivety koa le fotoana kay
1: mandehibe le fotoana mandehibe le fotoana No, folo taona nanomboka tamin'ny 2016 ny zama ex tany ex nanaovana an'ilay izy tsy haiko raha tadidiny Claudia fa nareo tadidiko tsara nareo tany tamin'io nanao reportage tany a dia tsy nitahatra nikarakara édition zama izahay a de 2016 à 2019 avy eo nisy an'ny covid moa dia somary sahirakirana namerina indray ny énergie sy ny entousiasme izay nanananay tamin'ireny fotoana ireny a dia tamin'ny 2024 izay niverina nanao namelona indray namerina indray le hetsika zama dia zao 2026 zao indray a no fankalazana zany fafolo taonany association
0: zanak'i Madagasikara ampielezana zany hoe tsy eto frantsa rery fa mierana izao tontolo izao mihoatra voaka amin'ny Madagasikara
1: zay moa nodikany diaspora tsy voafaritra hoe eto frantsa rery fa izay firenena sy faritra ivela amin'ny Madagasikara izay misy malagasy a dia misy ny diaspora malagasy
0: na miasa ho an'ny tenany na miasa ho an'ny Madagasikara na tsy mieritreritra akory amin'ny Madagasikara fa dia le hoe ahafahana mba mihona zany ireo le hoe telo andro ahafahanareo manao ny kanto ny tsara ny fivoriana iarahana midinika

0: Enfin, à coup, tout le monde village,
1: etc. Non, un petit ici village, mon tuer en Amouzania, si. Satria opfony paria no anovana an'ilay hetsika sarotra be mahazo toerana any ivelany ahafahana karakara village araka ny mahazatra satria moa zany be dia be ny contrainte de Paris ny vigie pirate ny etcetera etcetera. Donc là ça c'est afaka ny karakara ny village eto amin'ny toerana tamin'ny fitonte
0: espace Bernanosio le 4 rue du Havre le Fontani
1: Paris Fontani Paris OK que Saint-Lazare OK que station Saint-Lazare
0: 9e arrondissement ici ça le espace Bernanosa 4 rue du Havre tena Fontani Paris mince le ici anatina trano zany le espace io
1: anatina trano
0: ao no anaovana an'le hoe exposition
1: ao daoly nanaovana ny rehetrarehetra ao daoly manomboka ny le 2 juillet zany a le projection ana filma ao no anaovana an'le izy a de avyamoa zany ny 4 July ny conférence stable ronde zay miompana amin'ny fizarana Tchaïkeva fizarana Tchaïkeva amina étude nataon'ny IRT le resakatsika teo a ao ny fizarana Tchaïkeva ho an'ny gasyny diaspora zay nody tany a Madagasikara ny asa tany a de ao koa ny fizarana Tchaïkeva ataon'ny entrepreneur ny mpandrara avy aty amin'ny diaspora nandrara tany a Madagasikara zany hoe amin'io androny 4 July io zany dia miompana amin'ny fizarana Tchaïkeva ny resaka ny table ronde sy ny thème conférence zany de ny 5 juillet na 5 July de miompana amin'ny fizarana na réflexion sy débat d'idée zany a no hitondrana an'le izy a ao ny impact ny voalohany indrindra moa zany zatra tena zava-dehibe a misy an'le hoe 1300 ans d'histoire économique et de développement de Madagascar, c'est exposition et ni FDHM consulting, c'est ni fondateur ni arco fondateur ni JPM, Monsieur Thierry Radzon ni exposition c'est bon parce c'est tatar. Zany tsiry todikitsika zany aizany tatara ekonomika sy ny fampandrosoana Madagasikara zay 1300 ans zavatra zava-dehibe zany de arahana ady hevitra momba ny hoe inona ny modèle de développement mety amin'ny Madagasikara de misy koa hoe table ronde réflexion momba ny hoe ahoana ny fomba fampandrosoana Madagasikara amin'ny ressources naturelles zay misy ao aminy de farany a zay tematika zay tena lamody amin'izao fotoana izao a de ahoana ny fiatraikan'ny IA intelligence artificielle amin'ny fampandrosoana amin'ny Madagasikara zay no
0: mahafinaritra be hoe tsika samy malagasy zany tena hoe ao amin'ny resaka fifanampiana fifanomezana hevitra sy ny fifanakalozan-kevitra amin'ny hoe ahoana marina ny fitondratenatsika mihoatra amin'io Madagasikara io amin'ny diaspora tsika hoe tena mitondra ny azo atao rehetra ho an'le samytsika malagasy sy ho an'le firenena.
1: Oui, c'est bien les temps où on a traité dans cette étiquette de traité de Sam Castol dans Madagascar en Haïti. Fantena, nous avons joué à Ouna, la Fana, ma pièce à coup, ni cassette, il fait la Madagascar, ou un Fapantuna Madagascar.
0: Tsy voatery hoe aty na any na hoana fa hoe naizanaiza misy
1: naizanaiza misy azy naizanaiza misy azy a inona ny zavatra misy foana afaka atolony ho fampandrosoana amin'ny Madagasikara mety hoe amin'ny hoe fandraharany zany a entre Madagasikara sy ny any avy aty ivelany mety koa amin'ny famokarana hevitra entina anampiana ny Madagasikara zavatra important be zavatra zava-dehibe zay hoe famokarana hevitra zay satria ny hevitra tsy tongatonga ho azy ohatra zao fa mila fokarina ny hevitra, mila kolokoloana ary mila zaraina amin'ny besiny maro mba ahafahana mampiatra azy amin'ny fiainana andavanandro na amin'ny famantrona ny fiarahamonina.
0: Le hevitra le izy hoe samy manana fa le hoe ny hevitry ny efa nanao sy ny nahita ary ny hoe ny tsara sy ny nety sy ny tsinety sy ny zavatra ny afarany sy ny zavatra eo mpanaovana an'le izy tsy maintsy masahana zany ka tsy maintsy hifanakalozana le izy ny mahafahana amin'ny afitarana hoe tena hevitra taingina ka izy ty fa tsy tena hevitra tena tombona tokoa na hoe de ty tena mety tena fainaninany tsy nytanterahana hoe misy nofinofoko zany hoe tena tsara be izy ty sa tsara ratsy ary rehefa miantefa amin'ny olona fa efa navita an'le izy ohatra mahazendana ihany ndraindray zay no olo ny hitako.
1: Eny ambarina de marina voalazanao tsara mihitsy ny zava-misy a fampandrosoana ny zao tontolo zao a miainga amina hevitra daholy a ny fikorosofahana am'izao fotoana hitatsika hatramin'izay koa de niainga tamin'ny hevitra raha tsy hitevotsina hoe ny kommunisma na ny vokatraita amin'ny firenentsika zany hoe miainga amin'ny hevitra daholo ny zavatra rehetrarehetra ary ny hevitra mety ho ino moa zany mety ho ratsy raha ohatra ka tsy vo masaka tsara ary zay le famasahana an'le hevitra zay moa nataoko hoe famokarana afaka ampiasaina koa ny teny hoe famasahana de mila mampiditra ntsika inona ny zavanisy hatramin'izay inona ny tantara inona ny trakefa nisy a ary inona ny teoria misy amin'izao fotoana izao a afaka ampianina de zay zavatra rehetrarehetra zany mila tambatra mila jereha mila afakafakaina mila iantsona ny manapahaizana rehetra sy manan-kevitra rehetra afahana manao debat zany a zay hoe mba mifanakalo hevitra ozyny malagasy a de ao anatin'izay ny iritsika rehetra de mba isy zavatra hivoaka ao anatiny ao afaka ampiarina raha tsy voatery hoe ampiarina rehetra fa na de hoe tsiraray amintsika ary ny ampiatra azy a mba atsara ny fiainatsika sy ny fiarahamonina misy atsika
0: na le hoe tsy mivaingana dieny androany na efa nainisy taloha na efa ny iverenana tamin'ny folo taona na zato taona raha hoe rehefa hevitra le izy a tsy hoe namorona vaovao kory ary miresaka hiamantsiny ianao zao de hoe ahoana ny fijerevantsika madagasikaran'io fiatrehantsika azy sy ny fidirantsika ao anatin'le izy satria le informatika to ohatrany to io tena nahaliana ny tanora hatramin'izay ka hatramin'nytiany androany a hoantsika ao anatin'le zay fifaninanana eratany momban'io zay mety amintsika ve io sa satria hevitra fotsiny io fitaovana fotsiny tsisy ilainany hoe fitrandrana atraiza fa hoe efa ataon'ny olona lalatsehatra raha i Madagasikara ao anatin'le izy
1: ambarina zany ny malagasy de tsy afaka ny hialangalana ny tsisiny momba ny teknôlôjia ia satria zavatra dehibe anisan'ny zavatra tokony anisan'ny hevitra sy teknôlôjia ho raisin'ny malagasy io a ahafahany manao an'le hoe rupture satria ny rupture teknôlôjika zany a satria anisan'ny zavatra afaka ino moa zany manamarina ny sehatra ino moa zany terrain sehatra ilalovana zany a zany hoe misy olona taloha manana avantage izy a fa mety hoe intellectuel mety hoe ami'y resaka moyen sotrora zany fa uia io zany a anisan'ny fitaovana ahafahana manamarina ny avantage rehetrarehetra ho an'ny tsirairay avy ka tsy afaky ny ino zany hialangalana momban'io ny malagasy ary izay indrindra no antony hitondranay an'io tematika io a ao amin'ny zama hoe ahoana ny fomba hoentin'ny malagasy mba hampandrosoana ny Madagasikara amin'io resaka teknôlôjian'ny intelligence artificielle
0: raha idirana lalina moa zany le telo andro a de hoe roa efatra dimy jolay a no iaonanao anatin'le espace bernanos de misy an'le hoe gala misy an'le hoe mankany amin'ny la scène mitaingina sambo fiara penisy an de onavy ny tsy maintsy vidina tsirairay zany le tapakila hidirana anatinatin'izy ireny
1: amin'le conférence moa zany a conférence de misy fidirana misy tapakila zany hidirana amin'le 4-6-5 juin amin'ny ny gala moa zany a gala io tsy eo amin'le espace bernanao izy io fa eny ambonin'le sambo fiara araky ny teninao teo ambonin'ny penisy a de misy tapakila manokana mombaniny de ny fahatelo fa tsy latsatanja le mombany inoa zany projection ana film de inoa zany le amin'le 2 juin de misy inoa zany fidirana manokana koa amin'iny
0: fa tsisy hoe tonga de paka ho an'le telo andro zany tiako tenenina ko
1: no tsisy paka amin'le telo andro fa
0: fidina tsirairay tsy arakaraka
1: de i zany arakara eny marina fa be deaibe ny olona te ho avy amin'le rehetrarehetra ary titido zay mihitsy moa fanirinay fa samy manana ny ino zany ny modely ekonomika zany le événement tsirairay avy de zay no nataonay mila tsinjarana hafa le izy
0: iato kely vetivety tsika raha sitraka ao iado iradora andriana arjona azafady indrindra fa mbola mitoy eto eto amin'ny mbola mitoy ihany tsika eto amin'ny radio fréquence paris pluriel zany eto amin'ny alavanonjapahenina amzato telo mégahertz 106.3 ny facebook ny eco capricorne sy eco du capricorne ihany ny tomandeha tsy haiko le claudia slopolany toerana andeha ihany fa de arak'izay le nyteneniko zay hoe mafana ny andro tompoko

0: 106.3 mbola eto amin'ny radio fréquence Paris pluriel ihany tsika eto amin'ny fandaharana malagasy no izay vo hitako le hoe misy fampilazana sy fitantarana amin'ny antsipiriany an'le fandaharana ka eo amin'le hoe zama-diaspora.com ary de tena hita ao daholo tokoa ny an'ilay tantarainao tao i Rado Andrianarijaona hoe misy an'izao rehetrarehetra izao karakarainareo ao a ary tena mahaliana satria tena misy lohahevitra isan-karazany tena tsara ho fantatra tsara ho edikevitra ary tsy maintsy tokony ho fantarina. Misy an'le resaka rehetra ny teneninao tao daholo ao amin'ny antsipirio zany fa de hoe andro roa zany natokana ho an'ny table ronde sy conférence hoy izy anao teo a
1: eh de mba misy koa atelier ao a misy atelier ao a momba ny emploi ny nous an'ny asa any Madagascar ary misy ihany koa oe sakatiny koa za ADP misy ohatra karazana seho natokana ho an'ny ankizy ao raha ohatra anao ka mitondra ankizy a ray aman-dreny zany a mitondra ankizy miaraka aminareo a misy hetsika natokana ho anitrareo ao a zay misy ino moa zany hoe mitantara angano ho an'ny ankizy ary zavatra farany tiako tenenina de misy an'le hoe job dating na forum de l'emploi zay anafarana orinasa avy any Madagasikara zay tonga ao anao recrutement aty amin'ny diaspora.
0: Ao anatin'le izy hoe samedi 4 juillet, une journée centrée sur la connaissance des diasporas, les passerelles économiques, l'emploi, l'entrepreneuriat et les expériences croisées, de mieux connaître pour mieux agir, des missions, ateliers échange hier des Tadia, missions jeunesse, repatriation et emploi, jeunesse, repatriation et entrepreneuriat, expérience diasporique croisée, on a les tables rondes, les anactiles farantes, dès les 1300 ans d'histoire économique de Madagascar. Manina le 1300 ans et vous nous tapane nous regarderez namze
1: non you nous allons exposition isio exposition bapsuz anwe ina savaniste de Madagascar tonatni telnjatse rifton
0: misary
1: zany ao anatinao misary de l'exposition moa zany a exposition efa natao tany Madagasikara izy io de averina ao amin'ny espace Bernanos amin'ity hetsika zamity fa ny tena ZADP manarak'izay a misy conférence de bas zany misy table ronde ataoa ao arinan'izy io.
0: Fa ao anatin'ny fanazavana an'le exposition zany no misy an'le hoe 1300 ans d'histoire économique de Madagascar ataony conférence ataony fanamila belarakevitra amin'ny folo ka hatramin'ny folo sasany maraina ny alahady
1: zay mihitsy
0: alahady fa 5 volana jolay a de ao anatin'izay rehetrarehetra zay misy koa le hoe quel modèle de développement pour Madagascar io alahady io a protéger la nature, construire l'avenir, fonds souverain, capital naturel, génération future. Ao anatin'ny lohahevitra daholo zay a de hoe le eo amin'izay le mipetraka le fanontaninanareo apetrakareo tanteraka zany hoe le quelle passerelle pour transformer la richesse écologique en puissance de développement.
1: Oui.
0: Quelle passerelle pour transformer la richesse écologique en puissance de développement? Ça dit, j'en lis, c'est bien, y'a un foot, ça, c'est qu'il y a un nissan, y'a rien à tiquer à Malakas.
1: C'est un nissan. Alors, il nous a dit, t'es namar, nous a dit, foot kevch, manouka, nous a dit, ça raconte, ou lamar, ou miarakam, comme zama. Madagasikara dia raha te handroso a de tsy maintsy mampiasa ny ino zany ny ses propres moyens zany e voilà de inona nefa ny moyen ananany inona moyen ananany malagasy a voalohany indrindra moa zany a de ny malagasy ao aminy malagasy eo amin'izany no fampiroporopoana ny maolona sy ny kolotsainy zay zany ny zava-dehibe ary ny raha araky ny fiizay le andro ny 4 July de miopana tanteraka amin'izay hoe maolona zay zany a sy ny fizarana expérience zany a hoe expérience ny diaspora sy ny olona efa tany a Madagasikara mitondra n'le traikefa efa nananany zany a ao aseho hozaraina amin'ny olona ho avy amin'io fotoana io ny tena tanjona lehibe amin'izay zany de am'le fampiroporopoana an'le maolona faharoa moyen manio zany moyen faharoa nana Madagasikara de ny ino moa zany ny ressource naturelany ny ekolozika moa zany a ny hazo ny zava-maniry ny arena ambanin'ny tany fala de le am'le andro fale faharoa zany a de miompana amin'izay hoe ahoana ny afahana manino moa zany mampiroporobo ny reny fanana Madagasikara reny a Madagasikara reny a ho amin'ny fampandrosoana anazy de araka teneniko teo mifarana am'le resaka fandrosoana teknôlôjika momba ny intelligence artificielle zay tematika loha hevitra zay tena malaza be am'izao fotoana iainantsika zao a tsy tokony ho anao anjoro tsy tokony ho lasa anjorom-bala amin'izay loha hevitra a Madagasikara fa mila mampiasa an'izay rehetra satria io teknôlôjia io a afaka mpiarina amin'nyrehetrarehetra amin'ny fampiroporopoana maolona amin'ny fampiroporopoana ny hevitra zay mitondra any amin'ny noho zany ny fampandrosoana Madagasikara
0: ohatrany fitaovana rehetra ihany le hoe misy fitaovana azo ampiasaina amin'ny tsara amin'ny ratsy fanjaran'le manodidina sy le vondron'olona ny hoe iza ny tena fangolika iza ny tena mba tehanao zavatra tsara sy ahoana ny fanasorana n'le fangolika sy mpamisavy sy ny ratsy zany hoe famaninany tsy maintsy misy
1: an'rezayna
0: fanotanina mipetraka amikoolona tsara tehanao tsara foana
1: ina ka zay ny tena mahazava-dehibe an'le hoe fampiroporopoana maolona satria miaingy amin'ny maolona ny zavatra rehetrarehetra zay amin'ny kolotsainan'ny olona mipetraka any Madagasikara
0: tsy vitany hoe le mivavabavaka be nefany kay le izy ity tsy ao fa le maolona hatramin'ny tena hatramin'ny fakany hatrany amin'ny fotony hatrany amny
1: fivavahana
0: tsy mahay maintiny any
1: anisan'ny maolona fa tsy ampy
0: tsy ampy raha ny fahaizana mamindra fotsiny na mahaizana miteny na fahaizana rehetrarehetra hoe ahoana ny tontolo ny iainany ambony ambany sy ny fo sainy vatany fanahy zany fa de ieno iato kely vetivety hoe anao fiatoana kely vetivety tsika raha sitrako i Rado Andrianarjona de mitohy miresaka momba n'le zanaky Madagasikara zanaky Madagasikara ampielezana ihany tsika zama amin'ity le hoe ankalazanareo ny fahafolo taona ny zama diaspora zany a any amin'ny espace Bernanos 4 rue du Havre zany boriboritany fahasivin'ny Parisy amin'ny faharoa faefatra ary fahadimy volana Jolay zao.

0: Tati Kuchi est omni Radio Fréquence Paris Pluriel la Ikaram Loten Leira est omni Fandaharana Malagas. No yan eno zan est omni Radio Fréquence Paris Pluriel amin'ny alavan'ny Japena mizato 3 MHz ary afaka ijerevanao azy ny Facebook mio amin'ny Co Capricorne si Echo du Capricorne ary Claudia Sloufland le Zuma Capricorne mbola tsy tafapetraka tamin'ny androany zany zao ny amin'ny orany atambrombe folory tiketo zany mbola misy ropolo minitra io zany afahatsika miresaka sy mifampi tafatafa kely eto amin'ny Radio Fréquence Paris Pluriel. Ialana tsiny fa tsy hitako ny telefona atao hoe ay mbola navelako nandeha tsy nandeha zany lasa tsy nandeha raha ohatra hoe saika hiantso ianao mbola misy ropolo minitra raha hiantso ianao zany eto amin'ny fandaharana ka i Rado Andrianarjona no mpivahintsika eto amin'ny fandaharana malagasinao a miresaka momba le hoe zama ny fifantoana karakarain'zareo manko no resantsika eto amin'ny fandaharana zany de miresaka amin'izay momba an'izay fahafolo taonany zama zay ankalazain'zareo amin'ny faharoa faefatra ary fahadimy volana jolay amin'ity taona ity raha afakapitso raha amin'ny
1: herinandro avy zao de
0: tena tsiaroko tsony ty fotoana ity ry ando Rado Andrianarjona fa tena hoe
1: afaka efatrandro dimy andro
0: afaka dimy andro be zao zany dimy andro sisa de zay hoe tokony
1: efatrandro kornera efatrandro satria ny manomboka amin'ny faharoa ny volana jolay
0: zay le hoe le festival du cinéma no anomboan'ny fotoanan'le zama diaspora io miaraka amle hoe mandrakzay dori inona tsara izy io fa atao eto izay vao hitako zay vaoko vao hitako le amle zama tire diaspora .com
1: efa voalazako teo daholo aloha zay a
0: de zay ry izy vao hitako daholo koa atoka hoe tena mazava daholo ny
1: mazava be izy ao amle tranokalan'ny zama zany hoe am zama tire diaspora .com hoanareo zay te hijery anazy amin'ny tranokalany zama
0: de misy ny programma ny fandaharam-potoana zany a izavy no andray anjara ao a izavy no mpinamana mpiaramiombona antoka de mikasika an'le soirée de gala zay le hoe focus ny fotoana amin'io fotoana io focus daholo kele izyko ary afaka mamandrika toerana eo amin'le izy de le oronantsara saika tiako anontaniana hoe misy hoe anjoro vianjoro de hary joel rakotovelo misy court métrage zany ho alefa
1: misy court métrage anakitelo a voalohany aloha le misy amin'le festival de cinéma anazy mini festival de cinéma moa zany
0: mitondranoroa
1: satria tsy hoe be de be ny film ho projeté anao io koa moa zany a manomboka amin'ny enina sasany ariva ka hatrany amin'ny raiky ambin'ny folo alina any a de misy an'le long métrage manomboka amin'le long métrage zany a mandrakizay dori zay ny lohatenina zay no totosainy François Clair de avy eo arahana court métrage anakitelo le izy a court métrage anakitelo any voalohany amin'izay a de ino moa izy teo misy an'le hoe vi anjiro a karakarahany Joel Lahary a toute scène Joël Lahary de misy an'le hoe le temps d'un café zay no toute scène Randiana Nanaly ary ny fahatelo farany a misy an'ny exotique zay no toute scène Lala Erno
0: espace Bernanos 4 rue du Havre boriboritany fasivy ny paris moa zany le izy akaiky nisy garcin lazary
1: garcin lazary
0: le toerano tena hoe tena mora hita sy
1: tena anivon'ny paris mihitsy
0: 106.3 eto amin'ny radio fréquence paris pluriel zany tsika tsy mila miantso teo antaribi fa ao anatin'le site io fa misy kosa angamany hoe so de afaka antsoninareo sa tsy le amin'ny ty site ty ihany zany afaka ividianana an'le
1: afaka be de be ny média ampiasanay a voalohany indrindra zany eo amin'io tranokala io a afaka mametraka afatra miafinareo ao amin'io tranokala io a koa ny page Facebook na page Instagram na page LinkedIn zay irantiny zama diaspora na zanak'i Madagascar ampielezana afaka andefasanareo afatra miafina afaka mamaly zay
0: Zama 2026 an passerelle no loa hevitra 10 ans ni to e 10 ans ni fi sinaro zanak'i Madagasikara ampielezana zama zany de le fa rofa defatra fa dimy volana jolay ny fionambe iarahana aminareo irado andrianarjaonaka dia mankasitraka tanteraka ny billet zany misy hoe 60 euros 5 euros 8 750 15 15 koa ary 10 euros fa ny ankizy kely moa zany tsy mandoa fidirana manomboka hoe roambin'ny folo taona izy vao manomboka mandoa fidirana amin'nyrehetrarehetra ireo de misy misy gratuit ay le hoe hoan'ny ankizy kely Et quel vite vite c'est que?
2: Hey, mis par don Panzani. Yo, ah, y'a un petit peu de candidat.

0: Yeah, Sam revient à Paris donc pour un week-end qui ressemble à ce que nous sommes malgaches en Gambanzani. Une diaspora en mouvement, unie par l'envie de se retrouver, de transmettre et de construire des passerelles entre les personnes, les générations et les initiatives. 10 ans, c'est-à-dire 2016 à 2026, en juin, des conférences, tables rondes, et pour éclairer les grands enjeux qui touchent Madagascar et ses diasporas, c'est-à-dire donc éducation, santé, économie, culture et engagement. Atelier participatif au programme, et c'est pour apprendre, partager des méthodes et faire émerger des idées, des projets concrets, et la parole va circuler. Les expériences vont se croiser et chacun peut trouver sa place, que l'on soit engagé, curieux, étudiant, entrepreneur, artiste ou simplement en recherche de liens. Ça a tué les liens, youtenaïlaïta. Iongambany tena hoe tsy ampy amintsika malagasy raha ny fijeriko anazy, satria ankoatrany any am-piangonana zay le tena hoe be olona sy ny hoe isan-taona isaky ny fetifety any amin'ny ana tsy de ampy loa, tsy hita hoe aizava ny ahitana lien malagasy tsika samy aty, satria tena hitako hoe anisan'le mponina ivelan'ny frantsay fiaviana zany hoe tena somary misaratsaraka sa hitanao hoe tena mirahina be tsika malagasy andriamatoa rado andrianaritona azafady indrindra.
1: Sarotra be ny mamala an'izay raha za manokana aloha, fa ny izay indrindra mahatonganay zama mesehatra ny IRD ao amin'io etsika zama 2026 io a ny efatra ny solay zany a amelapelatra ny etude nataondrareo a momba ny diaspora de Madagascar. Zay za moa zany tsy spolie eto hoe inona ny zavatra atao, fa misy etude nataony a, misy projet nataondrareo a, ary le projet nataondrareo a, le etude nataondrareo zany a mikasika ny diaspora malagasy a sy ny no zany ny fomba fijerin'ny malagasy a atsika diaspora zay anao an'izay restitution zay atrareo a ao amin'ny efatrany solay io, ka mamaly nyfantaninao ahafahana mamaly an'le fantaninao a ireo zavatra atao reo, ka manasany rehetra hoe atsika ho avy anatrika n'io famelabelarakevitra.
0: Le fandalinana sy fikaroana ataony RD io moa izy io tsy nivoaka boky raha tsy diso sa hoe tsy nivoaka sur amin'ny tranokala isan-karazany, fa ngamoa ilay izy tsy ino moa tsy namidy le izy sa
1: ny RD de centre de recherche ary ny recherche ataondrareo PDP, ka le raha tsy diso a le boky ny telenao iny a fandalinana momba ny Madagasikara amin'ny ino moa zany ny société civile any Madagasikara le efa navoakany raha tsy diso, tsy tadiko tsony anao
0: efa
1: tamin'ny sivy tamin'ny 2019 angambany iny nivoaka raha tsy diso a, fa misy recherche PDP financen'ny RT a ary anisan'izany le recherche ino zany le projet TADI zay resahandrareo a. TADI moa inona le TADI? Ohatrany hoe karazana ino zany ia zany le roy misy eo amin'ny Madagasikara sy ny zanakapiele zany tovy hevitra amin'le hoe passerelle ihany zay raha ohatra ka raha tao famakafakana an'le teny, fa araka teny miodina amin'io ny zavatra ataonay moa zany zama dia miodina amin'io fampiraisana ny diaspora sy ny malagasy zay any toerany foana ho fampanotroana Madagasikara.
0: Ato amle eloha soa mantsy zany zao de hoe association zanak'i Madagasikara pelezana ahafahana mividy an'le billet a, ahafahana mijeriko le hoe inona avy le fandaharam-potoana ao amle hoe zama-diaspora.com des fanazavanja oui que vous veniez pour réfléchir, pour découvrir, pour partager un moment en famille ou simplement pour passer une belle journée entourée de monde. Zama vous attend pour les 3 jours, janvier 2 à 4 à 5 juillet, un jour à la Kamis ni Sabuti ari ni Alahadi.
1: Alahadi.
0: Amti avniranrobuni.
1: Avniranrobuni.
0: Tera bebe, tera tata tata foda ye, tata liant. Devendia ma fnatangile tata niant, zani no tata ni saramante no rad, tata ni fete no tata ni tireta restia. Aliste betsaka bako le zavatra to de loe ya ona yanti ya de anan luokti tsi to to betsaka ya listi misy zavatra ti no ana pinandresaka tsika ve rato andrenarzona satri pola misy fotona yantsika fana mbola mifalapatra raha sitrako say
1: gabany efa voalaza teo ny pitsopitsony ity hetsika 2026 karakarainy zama itya fa tiako ngambany tsindrina manokana momba an'le karazana fety kely zany a ho fankalazana an'le fafolo taonany zama le hetsika moa zany de atao eny ambonin'ny peniche a eo amin'ny renirany la Seine ny Paris zany a eny ambonin'ny peniche moa nanaovantsika anazy a io hetsika io a de misy animation musicale zay ataon'ny Tarka Macadence de misy koa zany a apéro dinatoire misy sakafo zany eny ambony eny c'est moi zany 60 euros ny fitirana aminy zay mahatonga anazy hoe lafolafo kokoa zany a noho ny le conférence sy table ronde de ampatsahivina fa manomboka amin'ny fito ariva no fandraisana olona ao anatin'le sambo ao amin'io arivan'ny efatra jolay io a de miandry ny invité rehetrarehetra ny sambo a manapatonga ny amin'ny valo sasany de manomboka amin'ny valo sasany a miala amin'le kely sambo a de mandeha miriria amin'nyrenirano Paris eo amin'ny adiny roa sasany eo de any aminaty sambo zany tsika manao fety, misy animation musicale, afaka mandia tsika, afaka misotro, afaka misakafo a voilà c'est ça ni de fakalazana zay tiana atao miaraka amin'ny sympathisant sama retraitra
0: mahazo toerana daholo ve fipetrahana latabatra ve ny retraitra sa misy mijorojoro ahoana fandehana
1: ny zany a tsy hoe mipetrapetraka le izy fa le izy zany natao mihitsy n'le izy a mba misy olona reraka anao afaka mipetraka misy kosa misy ino moa zany misy kanape misy ora zany afaka ipetranao misy seza fa le izy zany natao mihitsy a hoe iodikodina le olona ifanerasera iresaka ifanakalo hevitra zay zany tena afantatra olo lava fa tsy hoe mipetraka
0: toeranatrombonaeo
1: de afeo anao tsy fa le izy zany a natao le expérience mihitsy le izy natao ifampizarana sy ifanakalozakevitra sy ino zany fahafantarana olona hafa zay tsy de fahitanao andavanandro
0: za matire diaspora.com zany ny andinindininy rehetrarehetra afatsika mijery sy mandrika toerana rehetra ao am'le fionana isan-karazany karakarainareo zama diaspora zama madagasikara zanaka madagasikara ampelezana soirée exceptionnelle sur la Seine zany anaran'le toerana le resaka teneninao momba le hoe gala an'le andro
1: soirée gala du 10e anniversaire zay moa zany le
0: de fa folo taona zany moa zany hoe firy membre ao aminareo zany zao
1: ny mem ny hitanao ohatra hatrany amin'ny association ny misy membre actif a eo amin'ny efapolo eo zany membre actif ao anatiny a fa considérenay zany ohatra membre daholo ny olona rehetra mandray anjara amin'ny zama sy tonga manatrika ny hetsika karakarainy zama
0: de ny misy ohatrany hoe fionambe nareo manokana misy nareo samy manao atelier ve nareo saminareo a sa hoe rehefa misy atelier na fionambe de tsy maintsy anasanareo vahoaka fona
1: ohatrany association rehetrarehetra izay membre actif ao anatiny a misy fotoana izay ohatra hoe manao séminaire mba misitaka kely a manao jeritodika ny zavatra vitanay a sy miezaka mijery lavitra ny zavatra tokony ataonay zavatra ataon'ny association rehetrarehetra moa zany a de zay zamako de manao an'izany fa amin'le hetsika zama ohatrany ataonay amin'izao fotoana zao a de misy atelier maromaro afaka atolotray ho an'ny olona tonga manatrika di moa zany misy hoe atelier momba ny misy maromaro izy eo fa tsy vo raiko a zay misy an'le atelier a momba ny ino moa zany le famelabilakevitra le anle fandalinana nataon'ny IRD momban'ny projet tady donc io moa zany zavatra dehibe io satria efa telo taona zao nanao an'io projet io a de présente conclusion andrareo zareo aminio donc zavatra de misy koa atelier atao amin'ny resaka le hoe regard croisé zany hoe ny tsika diaspora ny Madagasikara de miezaka mifampiraraha amina diaspora comorienne ohatra amin'ny diaspora hafa zany amin'ny diaspora comorienne ohatra de misy an'izay atelier zay zany eo hoe anisan'ny fifanakalozan-kevitra koa sy fizarana traikefa sy mety atao hoe best practice a afaka ataon'ny samy diaspora de misy koa fomba fijery entin'ny diaspora avy any Canada sy avy any Etats-Unis zay hoentinytrareo eo amin'io atelier io
0: miresaka comore manko anao sy hoe Canada koa moa Etats-Unis fa le hoe tsika samy nosy eo amin'io nosy eo sasiany andehanin'io ny fijeriko anazy le hoe tsika ihany angereo e fa modiny zarazaraina ihany hoe la réunion a hoe Seychelles a hoe Maurice a hoe Comore a hoe Mayotte a hoe fa le fizarazarana zao tontolo zao ty tena manimba tsika olombelona mihitsy le hoe samy manana ny fireneny de lasa mifandrafy de lasa nefa ny afaka mifanampy sy mifanohana ohatran'izao tsara mihitsiny amin'ny jerena samy malagasy alohany amin'ny fetomboany siny hoe ahoana marina zao tontolo zao eo anivontsika samy olombelona fa de makasitraka makato makafi mihitsiny a zany to fietsikitsehanareo zao fa nanontaniako manko le hoe rehefa zay le hoe firy taona folo taona ny asanareo zay a de mahatonga ny hoe izy nareo a inaviny efa vita zany a sy ny hoe ny nataonareo sy ny hoe ny afaka karakarain'ny olona afakoatra anareo miaraka aminareo fikambanana eran'izao tontolo zao ary ko zany hoe miaraka amin'ny nosy sasanysasany afaka tanterahana tsara de soavadia soava tsara tongava ami'ny tena irina daholo tsika aby ka dia makasitraka re tompoko rado anjenary jaune
1: makasitraka Claudia nandray tenanay mba nitondra zavatra kely zay afaka naroso androany momba ny hetsika zama
0: raha misy tianao anampiana farah moa zany dia mbola eto amin'ny radio fréquence paris pluriel tsika 106.3 madagascar sur les ondes parisiennes de fréquence paris pluriel fandarana zoma capricorne sy écho du capricorne eto zany a de ny androany zama diaspora zay mankalaza ny fahafolo taonany ary any amin'ny espace bernanos 4 rue du havre paris 75009 zany a de isaky ny amin'ny enina ny hoany amin'ny ena sasany hatramin'ny hatramin'zay
1: iravady ao hatramindraiky amin'ny folo alina ny efatra jolay manomboka amin'ny sivy sasany maraina tontolo ny andro sy mandra-patonga ny amin'ny enina ariva de avy eo manomboka amin'ny fito ariva indray le fiondranana anaty samy fiara eny amin'ny lasena iny moa zany mandra-patonga ny any amin'ny sasakalilany a de ny apitso nio indray a manomboka amin'ny sivy sasany ao amin'ny espace bernanos a ny dimy jolay de mifarana any amin'ny enina arivany
0: Du coup, le tam le mission de conférence sini table ronde tsim fanindre le izy a fa satria dia manko le nisy fotoana hoe misy conférence ary amina mety voatery hoe ny zama diaspora fa mety hoe amin'ny festival le isan-karazany na magasy na vahiny le hoe be dia be le conférence amin'io andro ray io ihany a dia tsy hitantsony izay tiana nefa ny ohatra ny
1: akoky marina aloha zany marina tena

106.3 ary mbola misy fotoana ionantsika nge androany mbola any amin'le Saint-Germain-le-Corbeil androany farany a raha ohatra anao hoe tena mbola matanjaka sy mazoto androany efa mangatsiatsika ny andro 22 degré ny hitako teo tamin'le hoe maripanany any amin'ny tanàna zany treto Paris to mitovitovy amin'io amin'ny tanàna ko ny 10 kilometra nge ny elanena eto Paris ihany any Cachon zany 22 io ihany jereko manko fa tsy jereko le Paris de hoe 22 degré fotsiny de efa malomaloka mafana mafinaritra zany nefa j'ai mouillé la chemise any amin'le hoe mafana de amin'izay mangatsiatsika fa saingy tena ankoatra le hoe mitsemboka miteratsemboka amin'le hafanana de mouillé la chemise mihitsiny zany hoe tena tsara le mivoaka zany zao apprécio ny ankizy ny tarito daholo ny havana rehetra sy ny rehetrarehetra zany zay le tena koa ary amin'ny 10 avenue de la pointe ringale androany ny andro farany zany a 10 avenue de la pointe ringale any Saint-Germain le Corbeil de ao amin'ny site izy moa ny anarany teo site hôtel dizaine site hôtel event bookin de any misy an'le fionambe momba ny izy tsika malagasy na nankalazana.